Vi skal til en låt som har klatret ganske mange plasser opp på denne lista her denne uka, og det er selvfølgelig den nye låta til Leoni, og den finner vi på plass nummer 23.

0: Royal.
1: Ukens største hits, T12s topp 30.
2: Plass nummer 18.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: keep watching.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio.
2: P12 Hitmix.